0: Hei, god morgen. 20. juli blitt 7/7 på klokka. Og dette Peter Morgens studio, er det noen som har hatt en fest i, tror jeg? Eller?
1: Det kan se sånn ut, altså. Ja.
0: Fordi her har noen på en måte koblet. Det mangler en skjerm.
1: Det mangler en skjerm, det er noe glasskår.
0: Er det et speil borti? Eller hva er det for noe? Er det et vindu? Nei, dette er noe metall. Jeg kan ikke helt se hva det er.
1: Det er, men det passer jo litt sånn der mandag morgen, våkne.
0: Ja.
1: Det er kanskje var det en fest i går, man går ned, man må rydde opp litt. Man ja. Er litt sånn, altså kanskje passer det litt viben.
0: Det er det som er, ja. At vi rett og slett er et kollektiv, på en måte.
1: Ja, jeg kjenner litt på den.
0: Jeg fikk litt den følelsen at de der bittesmå feiebilene, som får plass på fortau.
1: Ja.
0: Jeg fikk følelsen at jeg satt en sånn, på en måte, og skulle bare ha litt styr på ting, ordne ting.
1: Unnskyld, hva var det som gir den følelsen da?
0: Nei, jeg vet ikke, bare at jeg må ut og jobbe litt sånn.
1: Ja,
0: før folk skal haste av gårde, så må jeg forte meg inn i den der bilen, og så må jeg styr av gårde. Ja, det er min liksom, bilde på dette.
1: Ja.
0: Hei, Kaja.
1: Hei.
0: For de som ikke vet, hvem er du?
1: Jeg heter Kaja Stoltenberg, og jeg har vært på P3 før, sendte blant annet Kaja Hedda Sommergjørn i fjor sommer.
0: Ja, og fader, legender.
1: Ja, det var syke greier. Og så har jeg siste halvåret kunnet blitt hørt på P3 Musikk i programmet Taran og Kaja.
0: Ikke sant? Og nå er du her og leker. Det blir hyggelig. Glemmer du å bli kjent med deg?
1: Ja, det blir veldig bra. Vi har ikke sendt sammen før.
0: Nei, ikke det. Det er alltid sånn gøy å bare finne ut av på direkten. Jeg setter pris på det, altså. Så det gleder jeg meg til i dag.
1: Så bra.
0: Ja. Har du noen ting du ser frem til med dagen?
1: Ja, jeg gleder meg også. Det er lenge siden jeg har vært her på P3 nå, så jeg gleder meg jo til det. Og så har jeg jo sett, det var veldig kaldt da jeg gikk til jobb i dag tidlig.
0: Mm.
1: Men jeg har sett at det skal bli varmt.
0: Ja.
1: Og det gleder jeg meg til.
0: Ikke sant? Det var ikke helt shorts her i dag, nei.
1: Nei, det var ikke det.
0: Ok, du som hører på, hva gleder du deg til med dagen som ligger foran oss? Nå er det mandag, kan være litt ekstra seit, men da trenger vi også noe vi kan glede oss over sammen. Hopp inn i appen NRK Radio, der finner du Peter Morgen, og kan sende en melding, så gleder vi oss sammen etter litt Tiesto med The Business, og først Spader Dance.

0: Litt av turen etter forretningen med Tiesto The Business på NRK P3. P3-morgen denne uka består av Jonas Berglöf og Kaja Stoltenberg.
1: Ja.
0: Ja, det gjengen, vet du. Hver morgen så spør vi, hva gleder du deg til I dag? Du kan melde oss en liten hverdagsglede, enten den bitte liten. Eller kjempestor, og det blir så veldig eventyr Fortell oss I appen NRK Radio Finn fram PT-målen og meld oss Jeg vil bare starte med en Sigurd som har et spørsmål til deg, Kaja Som hvordan går det med Nils?
1: takk for spørsmål Hvem var det som hadde sendt det?
0: Smen Sigurd
1: Smen Sigurd Altså, da sikter du vel til denne Nils som var da produsent for Kaja Hedda Altså sommergjørne I fjor sommer Og jeg vet ikke Det går, jeg håper det går bra, jeg har ikke hørt fra han på en god stund altså, men sist jeg snakket så var det all good Men kanskje vi får høre fra han litt senere I sommer
0: Ikke sant, du har altså ikke noen kontakt med han til vanlig,
1: nei? Nei, han var jo praktikant på en måte, kom innom litt her og der Var jo ikke så mye på jobb heller
0: Og så gøy at Sigurd på en måte huske den karakteren et år etterpå og være bekymret for vedkommendes ved og vel
1: Det veldig gøy
0: Det ikke ofte man gjør
1: Ja, herlig karakter det, Nils
0: Jeg gleder meg, altså jeg gamblet litt da jeg kom ut døra I dag, og gikk for shorts.
1: Du har gjort det,
0: ja. Men jeg har også gått for hoodie.
1: Ja, ok, så da balanse her.
0: Ja, det det jeg lurer på. Det på en måte, ser jeg kul ut, Kaja? det første jeg lurer på? Eller ser det ut som han klarer ikke helt over, skjønner hvordan han klær seg? Eller slipper jeg under med det? Altså, får jeg tenke smart?
1: Det veldig gøy, for jeg hadde den samtalen her med meg selv I hodet mitt I dag tidlig. For jeg var også veldig, jeg hadde egentlig lagt frem en shorts, valgte bukse, kom på bussen, så noen andre som hadde valgt shorts med genser.
0: Ja, nice.
1: Ikke sant? Og da tenkte jeg, det ser litt kaldt ut.
0: Ja, men var han også en tjukk mann? Det lov å si ja.
1: det var en litt yngre gutt, altså.
0: Åja,
1: ja.
0: Ikke tjukk.
1: Nei,
0: ikke sant,
1: for da, det husker jeg ikke
0: nei, Da vet jeg ikke, for jeg følte det sånn Da det på en måte gitt at det blir sånn
1: Men jeg, altså jeg var litt på samme sånn, Hvordan skal man, for etterpå så kommer det til å bli varmt Så jeg har tatt med meg shorts Men jeg var likevel kald på vei til jobb I dag Altså med bare en tynn liten genser Og tenkte at dette høsten som kommer nå?
0: Ja, det det
1: Men jeg synes at du har løst det veldig bra,
0: ja takk, ja. Og under her ute Der det bare sommer Rett på t-skjorta, det fint og flott
1: Kanskje når klokka bikker 8
0: Ja, vi skal faktisk til noen snart sensurert Som ute på ferie Og som tenkte, la oss dra fra varmen til varmen okay. Så sånn sett veldig smart da For de slapp akkurat unna det til høstvaret Som har truffet Østlandet nå
1: ja,
0: Men hva det de har I syden som de ikke har I Norge? Er en oppgave du skal få begynne på snart

0: med Jonas og Kaja.
1: Ja, det er veldig stas at du skal ut på radioapparatet ditt på en mandag, 20. juli, enten du nå er i din dypeste ferie, eller kanskje er tilbake på arbeidet.
2: Jeg må si at hvis du er i din dypeste ferie og oppe nå, så er det applaus, applaus, applaus til deg, altså. Det er imponerende.
1: Da må det også være en veldig spesiell grunn til det, eller? Da må det være noe, et eller annet unikt som skjer i dag, hvis du gidder det.
2: Jeg kanskje skal ut og reise, eller et eller annet. Hva vet jeg?
1: Ja. Vi vet veldig lite, og vi vet heller ikke om du har noen skjulte talenter. Jeg skal snart ha dere med til en fyr som bare imponerer meg noe helt sjukt.
2: Ok.
1: Altså, det er... han er bare ekspert på en ting. Og kan masse av en veldig bestemt ting.
2: Du lyser opp når du snakker om han allerede.
1: Jo, men jeg blir sånn, jeg skjønner ikke helt hvordan han får til det han kan.
2: Ok.
1: Så jeg har lyst til å vise frem dette talentet om... Et par minutter på ettermorgen. Aller først så skal vi til dagens sommerlåt, som i dag bestemmes av Kayla. God morgen!
3: God morgen!
1: Nei, hei. Du er hverken midt i ferie eller midt i jobb, oppå si. Du er mot slutten av...
3: Mamma-permisjon.
1: Ja, ikke sant. Åh, hvordan har det vært?
3: Det har vært alt sammen. Men best fint, da. Ja. Det er jo ingenting som er bedre enn å være med...
1: Hvordan blir det, tror du, å komme ut av denne holdt på å si reality-bobla som er mamma-perm, og plutselig være sånn, oi, det var hverdagen, ja.
3: Jeg vet ikke. Jeg tror det kommer til å være veldig rart, for det, du går jo inn i en litt sånn psykose, egentlig.
1: Ja. Det blir spennende å se.
3: Ja.
1: Mm, du har i hvert fall tatt med deg en låt som, er dette noe du har hørt mye på i siste, eller?
3: Ja, den er jo en banger som er på lista egentlig hele tiden.
1: Det er ikke sant. Hva er det som er dagens sommerlåt for deg?
3: Unwritten av Natasha Bedingfield.
1: Ikke sant.
2: Å, den er så bra!
1: Ja, det er en banger.
2: Ja, virkelig. Har du spilt den litt for babyen også, eller?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, det er bra!
1: Nå kan du spille den en gang til, for da kommer den på P3. Ha en fin siste del av mamma-perma.
3: Takk for det.
1: Ha det godt!
3: Ha det!

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet. God!

0: Ja, Sajid sitt talent er å stave ting.
1: Det er ikke alltid like lett det.
0: Nei, da, men nå viser det frem i hver eneste sang hun har, tror jeg, at hun kan stave ting, og det synes jeg fint. Men det finnes jo villere talenter enn som så, vil jeg si, og derfor lurer jeg på i dag, hva ditt skjulte talent? Har du noe du kan vise oss? Del i appen NRK Radio ASAP. Men det skal kanskje litt til å toppe den fyren her. Han heter Samuel, og mammaen til Samuel har lagd en TikTok-konto, på, jeg vet ikke om det på en måte på hans vegne, men det jo han som på en måte har blitt charmøren her da. Han har nemlig et, skal vi kalle det naturtalent, bokstavlig talt.
1: Okay.
0: Ja, han nemlig helt raff på fuglelyder.
2: First we get the barn out.
0: Ikke sant?
1: Oi, oi, oi.
0: Stopper ikke der. Han kan flere, skjønner du?
1: Hæ? Er det han som lager en lyden?
0: Ja.
1: Hva?
0: Alt for høyt.
1: Hæ?
0: Okay, Texas.
1: Det helt sykt.
0: Og du tenker kanskje, åja, det stopper der. Neida, han kan flere, for han tar nemlig requests på TikTok. Ikke det
1: her? Det her går ikke an.
0: Favoritt min er den der. Det, når han plutselig endrer personlighet oppå seg midt inne der.
1: Jeg hadde aldri tenkt at dette var et menneske som lagde de lydene, hvis ikke du hadde sagt det.
0: Nei, ikke sant.
1: Det høres ut som fugler.
0: Ja, eller er det fugler som høres ut som Samuel oppå seg? Er det bare Samuel som har lagd alle disse lydene?
1: Altså, jeg vet jo ikke om det er Samuel.
0: Nei, det er faktisk en person.
1: Herregud.
0: Hva synes du om talentet?
1: En så kjempebra, og jeg føler dette er et talent som man kanskje tenker sånn, ja, når får man bruk for det? Jeg tror man får bruk for det ganske mye oftere enn man tror.
0: Ja, ikke sant? Ja, i hvert fall nå da, bare denne videoen her har fått 3,7 millioner likes på TikTok, det er jo noen.
1: Ikke sant? Jeg vet i karriere det.
0: Ja, kan man tjene penger på å løpe rundt og si... Er det vanskelig?
1: Man kan tjene penger på det meste nå om dagen, altså, så jeg tror det. Ja,
0: det er faktisk sant. Har du noen skjulte talenter, Kaja?
1: Ja, jeg kan også lage en lyd.
0: Ja.
1: Jeg er ganske god på, eller har hvertfall vært, det er lenge siden jeg har gjort det nå, men god på en delfinlyd.
0: Jeg gleder meg til å høre den om et par stakser, jeg kjenner det. Kan du få lov til å øve litt på bakgrunnen?
1: Takk, jeg må varme opp stemmen litt.
0: Ja. Hvis du også har noen talent, og ja, gjerne noe som lager litt lyd, så har jeg lyst til å høre fra deg. Du finner Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Olivia Lobato, sirener på NRK P3. Jeg lurer på om du har et skjult talent, og da egentlig et slags lydtalent. Litt inspirert av da godeste Samuel, som helt vill på å lage fuglelyder. Det er særlig der, da blir jeg helt sånn, oi, dette en fugl.
1: Og den lille romlingen på slutten der.
0: Dette så samme person. Fått mange som liker dette på TikTok, og som heier på, og ikke minst da ønsker seg andre typer fugler. Så han lærer seg nye lyder til stadighet. Du har også en dyrelyd, Kaja Stoltenberg.
1: Ja, jeg for mange kjent som hun som ganske god på delfinlyd.
0: Du, for hvor mange du kjent som det?
1: Ganske mange.
0: Ganske mange?
1: Det var på Roskilde for noen år siden, så gjorde jeg den lyden her ganske mye. Jeg vet ikke helt hvorfor, ja. Og da lå jeg inne i teltet en dag, og så hørte jeg naboteltet ved siden av, si sånn, du, ved siden av der, hun lager en helt syk delfinlyd. Hæ, det ble en snakkes på Roskilde.
0: Det ble det, ja.
1: Men nå har jeg ikke gjort den på en god stund, altså, så jeg vet ikke hvor godt den sitter.
0: Det en stund siden du var på Roskilde og plaget folk på kveldene.
1: Ja, det faktisk 7 år siden.
0: Ikke sant? Ja, ikke sant? Det har blitt en liten stund siden.
1: Ja, ja, ja. Ja, det
0: det. Så jeg veldig spent, mine damer og herrer. Dette delfin à la Kaja.
1: Nei, jeg prøver igjen.
0: Oi. Det ikke så aller verst.
1: Ja. Den har vært bedre, men du hører den.
0: Det høres mer som håndaen til mormor. Oi, ikke sant? Det noe med litt, det noe med lite selvsikker delfin, som en artig karakter.
1: Den var litt fin, den var fin!
0: Den var vi! Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg fortsatt veldig på sånn dårlig tenning på bil.
1: Ja. Jeg kan øve litt, kanskje på slutten av uka så har jeg den.
0: Og fra Peter Morgan Extended Cinematic Universe, produsent Mathias Marken, hei.
2: Hei, hei. Jeg hører deg ikke på headsetet, men jeg vet hva du spurte meg om.
0: Ja.
2: Jeg husker i bilen på vei til hytten, så pleide jeg å lage den lyden, og alle i bilen var sånn, den lyden klarer ikke jeg å lage.
0: Oi.
2: Så, og det ikke et dyr eller noe, det bare den lyden her.
0: Hei.
1: Oh.
0: Nei.
1: Hva det for litt sånn der Last of Us-vibe av den lyden der?
0: Zombie.
1: Okay. Nei, veldig rart.
0: Dette sa jeg ikke pris på.
1: Altså lurer jeg på hvordan du bare har funnet ut at du kan det.
0: Altså. Ja, det altså, når man på biltur, og det begynner å bli kjedelig i baksetet, da finner man ut at man kan sånne lyder. Det da sant. Man oppdager det.

0: Holly Humberstone og Die Happy i P3-morgen. Hvor vi leker hvem er nærmest? Det er en veldig enkel konkurranse for deg, fordi du skal bare være et sted og sende oss så nøyaktig du kan hvor du er hen. Så er det litt vanskelig for oss, for vi må da forte oss og sjekke samtlige steder og finne ut hva som er nærmest det vi har trukket. I dag så er det du, Martin, som er nærmest. God morgen!
1: God morgen!
0: Hei, hvor er du hen?
1: Du, jeg står på parkeringsplassen til Rema 1000 på Gjelleråsen.
0: Det er ikke sant. Hva skjer der i dag?
1: Nei, jeg skal handle.
0: Ja.
2: Hva står på handlelista i dag?
1: Det blir litt middagsmat og litt sånn påfyll for den helgen som har vært, og litt pålegget og middagsmat.
0: Ja, ikke sant.
2: Det er sprøt, det mamma må ha det.
0: Ja, det er godt det.
1: Ja.
0: Jeg også har stakket opp kjøleskapet mitt. Jeg har alt for mye igjen.
2: Ja.
0: Jeg finner ikke den perfekte, liksom, den perfekte mellomtingen. Når man bor alene, så er det litt vanskelig da.
2: Det
0: blir enten alt for lite eller alt for mye. Klin umulig. Men for de som ikke er sånn kjempeflinke på geografi, hvor ligger denne Rema-butikken, sa du?
1: På Gjelleråsen, akkurat på grensa mellom Nittedal og Grorud i Exakt. Oslo.
0: Så da er vi er liksom midt på Østlandet, på å si, eller et stykke østover. Ja. Stedet vi trakk i dag er ikke i nærheten, vil jeg si. Det er drøye 94 kilometer i luftlinje fra der du er akkurat nå. Men du var altså nærmest Bjørneparken i Flå.
1: Ja,
0: det
1: ikke lenger unna, nei.
0: Det er ikke sant.
2: Ja, da kan man ta seg en liten tur dit etter å handle av middagsmat.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Du er jo tydeligvis det til nærheten, så det er bare å kjøre og gå det. Ja. Du får ha... Hva sa du?
1: En liten sviktur.
0: Ja, ja, litt natur. Det er fint i Bjørneparken, er det ikke det? Ja. Du, da får du ha en fin handletur og en kjempespennende dag i Bjørneparken, som vi nå tvang deg til å dra til. Og ha det bra, Martin.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt. Vi tar og sender Peter Morgenkoppen i posten, og du kan også vinne deg en sånn en i morgen, hvis du prøver det i morgendagens Hvem er nærmest?

0: Selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie.
1: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
2: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
1: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
3: God sommer!
4: Filmpolitiet! P3.

0: Sheeran, Icy Fire, Kygo-varianten fikk du i Petremorgen, hvor det veldig snart er dags for Petre Sommer, Nora Gabriel, god morgen!
1: God morgen!
2: Oh,
0: fy fader, for en energi der på Tyholt i dag, altså.
2: Ja,
3: det er deilig. Sol ut, vet du, vi klikker vi i Trønderland da.
0: Det skal ikke mer til, nei.
3: Nei, vi er fornøyde, ja.
0: Det har jo til og med sted som heter Solsiden.
2: Det er ikke mye sol der for det.
0: Nei, det er nettopp det. Jeg bare lurer på, kan det bytte navn på en måte? Eller er det blir litt som å ha en slags moderne regndans? At man kaller det sted for solsida, da skal det være sol der.
3: Ja, sånn, ja. Nei, hva skulle man ha kalt det da? Det er jo et høl. Det er et høl.
2: Det kan jo være koselig på solsiden.
3: Nei, det kan det ikke, med mindre du heter Fredrik, altså.
2: Med mindre du heter Fredrik og er der på Kava søndag.
3: Nettopp.
2: Og har boka bord.
3: Nei, søndagssida, kan det hete.
0: Det skal handle om hår i Petre Sommer i dag.
2: Ja, vi lurer på, når hva siste gang dere gjorde drastisk med håret deres?
4: Oi, jeg, for noen år siden, jeg jo egentlig blond. For noen år siden så gikk jeg liksom mørk brunette, altså.
2: Wow, crazy.
4: Ja,
3: og
4: det, ja, det var helt vilt, altså.
0: Unnskyld meg, roaster dere, kan jeg?
3: Nei, nei, på ingen måte.
4: Men det sykeste var på en måte når jeg skulle gå fra brunette til blond igjen, for det jo noen blekeprosesser der, som, hvor håret ser litt sånn funky ut i mellomtiden.
3: Ja, og det får konsistens som en sånn strikk, det skummelt, altså.
4: Ja, absolutt, absolutt. Så det var artig.
0: Jeg kjedelig der altså. Jeg har ikke gjort så veldig mange. Jeg har ikke turt, jeg tør ikke. Jeg redd for å se idiot ut.
2: Men hår vekser jo ut igjen.
0: Ja, gjør det når man bikker en isalder. Når man passerer 25, så tror jeg at man skal være litt forsiktig. Jeg hørte nylig en historie om en person som på videregående fikk en sånn der munkesveis. Det kom aldri til, altså at du lager en måne på en måte, men la resten bli. Det grodde ikke tilbake igjen.
3: Nei, for det er jo litt med hår på menn over 25 som det er med det å gjøre grimasa da. At hvis du gjør det lenge nok, så blir det der.
0: Ja, og jeg ble sånn. Derfor er jeg redd for å bli sånn hårveien også. Jeg tror ikke det skal gå.
3: Jeg kan skjønne, men det kan jo være dritkul sveis da, så bare bli den sittende til 90 år da. Det er jo kult.
4: Ja. Jeg tror vi skal klare å overbevise deg, Jonas, til å gjøre et eller annet i løpet av sommeren med håret.
0: Ja, hva da?
2: Farget grønt.
3: Ja. Grønn hanekam, så grønn og rød på hver sin side, sånn som når du var 6 år gammel.
0: Ja, og lagde den der syke karakteren i The Sims, mener du? Det er, jeg tror kanskje jeg skal styre unna akkurat det jeg sa. Ok, men det handler i hvert fall om ville hårendringer i P3 Sommer. Du hører dem hvert øyeblikk på P3.

0: Arif med låta Hvem hun? Og VM endelig over, halleluja!
1: Halleluja!
0: Ja, ok, jeg sa det som et spørsmål, du bare svarte med å synge, det koste
1: World Cup, halleluja, vet du det han sang
0: i går? World Cup, halleluja, nei, du så du kamp i går?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja, du gjorde det, du har ikke snakket om noen ting annet enn det, siden vi kom på kontoret i morges.
1: Ah, buhu.
0: Ja, kom an da, skjerpings.
1: Ja, det greit, jeg vet, I know. Ja, jeg så kampen i går, og jeg sonet litt ut før pauseshowet, men så tenkte jeg, herregud, jeg må se her skiten, og sånn at jeg var amerikanifisert fotballen så gærlig. Og så var jeg først litt sånn, ja, ok, det Madonna, det Ronaldinho, ok, det litt gøy, og så...
0: Du kan ikke være, ah, ja, det Madonna, altså det jo.
1: Ah, ok, Madonna. Nei, men det var litt kult, og så var jeg sånn, oh, ok, og så kom The Muppets på, og så var jeg sånn, hva faen? Og så rodde dem, ja. Og det var sånn, ok! Og så sang BTS Dynamite, og det så ut som de hatet livet, så det ble litt sånn, ok, nå kan vi...
0: Men det skjønner jeg, altså hvis du må synge den låta hver jævla dag i hvert jævla land, så
1: ja,
0: blir du sliten.
1: Ja, hver gang du opptrer, du blir jo lei.
0: Og du er ikke venn med dem du synger med en gang?
1: Nei, det virker jo. Ja.
0: Eller tror jeg, nå har jeg ikke noe fakta på der.
1: Nei, men ganske det virker ikke sånn, det, i hvert fall. Og så søvde jeg min Justin Bieber, og da var jeg sånn, ah, Justin Bieber, halleluja! Og så sang jeg veldig nepp og sang, og det var litt sånn...
0: Okay. Ja, men det var dårlig sangvalg. Hva ville du ha sanget da hvis du var Justin Bieber i
1: I
0: den
1: situasjonen?
0: Jeg tror det ganske greit at han sto for underholdningen, og ikke det, Nora.
1: Det... Ja, og så kom Shakira, og jeg nekte å tro at hun sang live, og så kom Chicago Barnekola, eller noe sånt. De hadde i hvert fall velgt ut et par kids som, jeg tror de hadde testet dem og funnet ut at, ok, her er kidsene her, kan jo i hvert fall ikke synge. Da Nei. Høres det autentisk ut, vi får dem på.
0: Ja, for da høres ut som det ekte, for at for bra barnesang, det liker jeg ikke.
1: Nei, det ikke, det ikke koselig. For da ble
0: sånn, alle fyr, nei, jeg, du husker det. Nei, jeg skal ikke det.
1: Det blir mer enn jo ikke synge, men såg du kampen i går da?
0: Nei, jeg gjorde ikke det selv. Jeg har en unnskyldning. Og jeg burde jo ha sett kampen, for jeg har hatt madamfri weekend.
1: Oi.
0: Ja, ikke for å skrive.
1: Hvordan var
0: det
1: da?
0: Kjedelig og litt trist, ja. Egentlig. Ja, jeg har savnet dama.
1: Høres jævlig mye kulere ut enn
0: jeg. Ja, jeg trodde det var herlig taket og ran av bensinstasjonen. Det er slags tav helt. Det har jeg ikke. Det jeg gjorde i går, i stedet for så kamp, var at jeg oppdaget et spill på Steam.
1: Og på det, Steam, ja.
0: Ja, Steam er jo der man
1: laster.
0: Spilleverandør. Ja. Ja, det beste. Og det, jeg er veldig glad i simulatorspill, og da fant jeg et spill som heter Leave It Alone, som handler om at du bare plukker blar i en hage, og så plukker du til du er ferdig med å plukke all blaren i hagen.
1: Det var hele spillet.
0: Og da var jeg ferdig. Og jeg satt meg ned og var sånn, jeg bare testet det ut. Satt meg ned og var sånn, jeg skal bare spille en halvtime, og så har jeg litt ting å gjøre da, for å gjøre det etterpå. Satt meg ned, begynner å plukke blar, så jeg sa, det var ikke så verst. Og så ser jeg opp på klokka, da er jeg ferdig med spillet, og så er jeg sånn, oh fuck. Ser på klokka, det hadde gått 3 timer.
1: Du hadde plukket blar i en simulator på datamaskinen i 3 timer?
0: Ja, på datamaskinen, ja, på computeren min.
1: På den stasjonære PC-en?
0: Jeg var laptop faktisk, så jeg satt godt blandet i sofaen her, og bare trykket et klikk for å plukke et blad. Et klikk for å plukke et blad, levere det i søpla, og tilbake og begynne
1: igjen. Å, herregud!
0: Anbefales på sterkeste, hvis du syns
1: en
0: hverdag.
1: Men hadde du på noe musikk? Hadde du ingenting?
0: Jeg hørte på podcast, men jeg fikk ikke med meg så mye av podden, for jeg sona litt ut. Men det er jo liksom for meg da, som har en hverdag som er så ekstrem og crazy, så er det deilig å ta litt ned da, med rolig simulatorspill.
1: Det blir så crazy i hverdagen din.
0: Så, ja, så crazy er det. Altså, jeg så ikke VM-kappen, men jeg tror jeg må se det i tape, for jeg føler jeg har gått glipp av ganske mye.
1: Du gikk ikke, fotballen var kjedelig, det kan jeg si. Det var...
0: Men så slåssingen etterpå.
1: Ja, slåssingen etterpå, det var gøy, skulle du si. Det var ikke gøy, ikke gjør det, men det var...
0: Ok, kan jeg komme med en liten kjapp tanke her nå på tampen? Fordi i fotballen så spiller jeg fotball, og så slåss de etterpå.
1: Ja.
0: Hva med hvis i wrestling og UFC og sånn, at de banker hverandre, og så etterpå,
1: etterpå,
0: så klikker de så mye at de må sparke fotball med hverandre.
1: God plan.
0: Jeg synes det har vært en mye koseligere verden å leve i hvert fall.
1: Ja, jeg er enig med deg.
0: Og apropos den låta du hadde så lyst til å høre, her er Sam, faktisk Justin Bieber med Somebody.

0: P3-morgen på mandag.
1: Da får jeg en ny makker i form av Kaja Stoltenberg, og siden hun fortsatt har ferie, så har jeg huket tak i Oskar som Kaja-vikar.
2: Ja, Kaja gleder meg til neste uke. Whoop, whoop, yay!
1: Du er så sleten programleder. Ja. Ok, Kaja gleder meg til å hilse på mandag.
0: P3-morgen hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Patient, det synger Melis.
1: Hvorfor det egentlig sånn?
2: Kalle sjøhester hester for landhester. Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes? Klutvasktanke.
3: Klutvasktanke, altså. Gabs, har du jo noen gang gjort noe med drastisk med håret?
0: Jeg har jo drastisk digg hår, da. Hvis det lov å si. Jo, men jeg har jo krølla og mullet og mørkt hår, da.
3: For dem du har som jo ikke det alle vil ha.
0: Ja, både alle vil ha meg.
3: Hvis det du tenker på. Nei, jeg tenkte egentlig, alle vil ha brunt, eller sånn som jeg forstår.
0: Hårgena min er crazy.
3: Ja, du har bra hårgena. Få se på hårfestet ditt. Trekk håret tilbake.
0: Nei, jeg har høye vika.
3: Ja, det, hallo, det
0: men det har ikke noe å si, for at håret legger seg frem.
3: Altså, krøllene dine, det, no, how would they know?
0: Og jeg vet genetisk sett, jeg kommer aldri til å bli skalla, så hårfestet mitt har alltid vært sånn, kommer alltid til å være sånn. Jeg kommer til å være sexy resten av livet.
3: Har du skinnet deg før da?
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg vet ikke om du husker, for noen år tilbake så var det en liten sykdom som gikk rundt her i verden. Korona.
3: Oh, ja.
0: Ja, du har glemt det du har. Jeg glemmer alt det, så jeg sa, shit, jeg satt hjemme alene i 3 år.
3: Det er sykt.
0: Og så begynte korona. Ja, for jeg hadde ikke noe annet før det heller. Men nei, da var det en utfordring som gikk rundt på nettet med at gutta skulle bare skinne seg. Og ha en sånn korona-ark.
3: Jeg vil ikke komme til Levanger, for jeg husker ikke at det var en greie.
0: Nei, det ble en liten greie som ha en sånn korona-ark, at man bare skinner seg og så...
3: Og så vi får ut i samfunnet igjen, så er håret tilbake.
0: Jeg så helt grusomt ut. Jeg har jo naturlig ganske mørke ringer under øynene. Okay. Og de ble så fremtredende når jeg ikke hadde hår heller. Jeg så helt sinnssyk ut.
3: Okay.
0: Og så har jeg så lange øyevipper.
3: Så du hadde ikke gjort det igjen da?
0: På ingen måte, det var ikke bra.
3: Nei, ok. Fordi vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du kan stemme på om du noen gang har gjort noe drastisk med håret. Der alternativene, nei, jeg er jo ikke ustabil. Eller ja, selvfølgelig, new hair, new me. Og hvem av dem lener du mer imot da?
0: Nei, jeg ville jo ikke... Jeg tror, nei, jeg er ikke ustabil. Jeg er ustabil, men det går ikke utover håret, for jeg føler okay. Det er kanskje litt mer en jenteting.
3: Fordi det tror jeg kanskje, for jeg har definitivt gått gjennom... Håret mitt har vært gjennom mye, stakkars.
0: Ja, det har det, ja.
3: Ja, fordi at jeg har... Sist gang jeg gikk gjennom et brudd. Nei, ikke sist gang. Gangen før det. Nei, gangen før... Eller, ja, ok. Nei, men ja, en gang.
0: En av bukkene Bruse som trampet på din bro.
3: Ja, da ble det rødt hår.
0: Rødt hår, men rødt hår er kult det.
3: Ja, det var stilig.
0: Ja,
3: jeg kan bli forbannet for Lea da. Jeg tror det var maks tre, det varte ikke mer enn 3 måneder. Nei,
0: var det veldig rødt, eller var det sånn ginger?
3: Det var veldig rødt.
0: Ja, for det kan bli for heftig igjen.
3: Ja, for jeg har gjort det 2 ganger, og ene gangen var det mega rødt, og den andre gangen var det litt mer sånn kaldt, nesten borderline nilla.
0: Ja, så blir det mye jobb med da.
3: Ja, det blir det.
0: Det blir det.
3: Ja, så jeg er nok mer på new hair, new me.
0: Du er litt mer der. Hvis du skulle... Nei, men man kan aldri forutse hva endringen er, vet du. Jeg tenkte å spørre deg hva jeg hadde gjort neste gang.
3: Men jeg har en plan på hva jeg skal gjøre neste gang. Men ikke så drastisk, men jeg tror jeg skal ta en sånn 10 centimeter. Er det cirka 10 centimeter?
0: Ja, sånn skulderlangt. Bob, heter det Bob?
3: Nei, men jeg skal ikke ha helt Bob. Jeg skal ha sånn skulderlangt. For nå har jeg liksom... Litt lenger ned.
0: Ja, du peket deg selv på et sted på kroppen, og så du på meg, sånn skal jeg si det. Og så tenker jeg at det får være opp til deg, og opp til lytteren, og tenk på hvor langt var det til.
3: Ja.
0: Ja. Det blir, ja.
3: Så kan jeg at det blir litt kortere neste gang jeg heter frisøren.
0: Bitt litt kortere. Men hvis du har en mening om det her, da, du som hører på, så gå inn og stem i avstemningen. Og hvis du er frisør eller noe, gjerne.
3: Send oss en melding.
0: Vi har så lyst til å høre.
3: Fordi vi er så nysgjerrig.
0: Hvem er som endrer håret sitt? Hva gjør de? Jeg synes det er veldig spennende.
3: Ja, og vi må finne ut hvor gammel er man når man klipper håret sitt kort for å bli bestemor.
0: Ja, vi får ta opp diskusjonen igjen etter vi har hørt litt mer musikk, Nora. Nå skal vi høre Sjelen av Delara.

0: Makosir og Arba i går med låta SOS.
1: Jeg lurer egentlig på hva Arba i går har gått gjennom, fordi måten han synger på følelse som han har levd et veldig, veldig, veldig langt liv, og så er han yngre enn meg.
0: Ja, på stemmen eller tekst?
1: Nei, på tekst, ja.
0: Og på tekst, ja.
1: Ja.
0: Ja, men han jo kunstner, eller du?
1: Ja, for han synger liksom om å krangle om oppvasken, og det føles, høres ut som han skilt og har hatt tre barn. Og...
0: Ja, for det sånn, helt ærlig, du var på tre dates, liksom.
1: Ja, det er sånn, det hvor ofte krangler du om oppvasken? Når, hvor gammel er han da? Jeg tror han året yngre enn meg.
0: Ja, da blir 22 da.
1: Blir 22 da?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja men det er krangler. Mange,
1: har du kranglet mye om oppvasken?
0: Det velger jeg ikke uttale meg om.
2: Hvorfor er det egentlig sånn?
3: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem er egentlig fantastisk? Klutvasktanke?
1: Vi holder på å diskutere hår.
0: Ja, vi gjør det. Og vi diskuterer så fletta ryk.
1: Ja, vi gjør det. Også fordi, ja, vi gjør det. Ja, vi gjør det.
0: Ja, gøy.
1: Fordi altså, rett før vi hørte musikken, så stilte jeg... Lurer jeg på, er det så nysgjerrig? Fordi beste mødrene dine, ja. Hvor lenge har de på håret?
0: Nei, bestemor hadde langt hår. Farmor hadde kortere hår kortere. Okay. Ikke sånn veldig gammel damekort, men kortere.
1: Veldig gammel damekort.
0: Ja, ja, men fordi det her er jo en greie.
1: Det
0: at,
1: er en greie.
0: Kvinner, når de bikker en viss alder, så tenker de at de ikke lenger. Eller har jeg hørt det, nå vet jeg ikke. Kan jeg ta feil? Jeg tar det som jeg har hørt det.
1: Ok, nå er jeg spent.
0: Når kvinner bikker en viss alder, så tenker de at de ikke har hår eller alderen til å fortsatt ha langt hår.
1: Og det synes jeg er rart. Hvor kommer det fra?
0: Nei, jeg tror det...
1: Man kan jo rukke langt hår så lenge man vil, tenker jeg.
0: Det er jo, skal være inn til patriarkatet enda en vakre runde her. Ja. Ikke for å være, jeg tar nødvendigvis den samtalen, men jeg tror det handler om at man får litt mer porøst hår når man blir gammel.
1: Ja.
0: Så det blir litt sånn, det blir kanskje
1: tynnere,
0: litt
1: kanskje?
0: Tynnere, det blir litt flatt, det får ikke samme, ja, samme...
1: Kanskje det er det? Fordi vi løftet jo det her ut på gulvet, da skulle du si.
0: Vi gjorde det.
1: Og da var det en som sa at man kanskje klipper det når man blir mamma.
0: Ja, det, ja fordi ungene river og sliter ja. I håret, ja. Og det kan jo skje, men jeg har aldri skjedd en mor altså, aktiv i morsrollen med å passe på to unger som kravler opp gardinene sånn, som ikke har håret satt opp i den strammeste og slappeste hestehalen i hele verden samtidig.
1: Ja, hva mener du med det?
0: Nei, for de har alltid en hestehale, og den er alltid både stram og slapp.
1: Ja, for det synes jeg et interessant måte å se det på.
0: Ja, du skjønner ikke hva jeg mener.
1: Nei, for det er ikke...
0: Nei, nei, men du får bare, da omgås jeg litt mer, jeg omgås litt mer mødre enn deg da.
1: Ja, kanskje du gjør det. Ja, nei, for jeg er bare nysgjerrig på, hvor er det liksom en gyllen alder? Hvor man bikker over fra langt til kort år?
0: Ja, jeg tror kvinner gjør det rundt pensjonsalder ofte.
1: Kanskje det?
0: Jeg er litt usikker, men mener å ha på en måte observert det med litt sånn nabokjæring og sånt. Plutselig ja. Er det sånn, nå er det kort hår.
1: Nå er det pensjonert meg.
0: Men det er koselig. Kan det er gamle koselig. Damer få ta noen endringer, men de kan jo gjøre noe sykt og bare farge det rosa og få det å stå rett opp også.
1: Ja,
0: det gjorde de jo på 80-tallet da.
1: Det hadde vært dritkult, rett og slett. Og vi har hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio om hår. Om du som hører på har gjort noe drastisk med håret, hvor alternativene dine er nei, jeg er jo ikke ustabil, eller ja, selvfølgelig, new hair, new me. Og akkurat nå, så er det 100% som har stemt på New hair, new me.
0: Ja, altså vi har ustabile lyttere da.
1: Sånn, ja, men det er flott det.
0: Ja, men det reflekterer jo hva vi er.
1: Ja, jeg er ustabil jeg, og jeg har gjort masse rart med håret mitt.
0: Jeg synes det er koselig, kanskje jeg skal gjøre noe drastisk her også?
1: Oi!
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg er så fornøyd med muligheten. Nei, jeg er det. Rett og slett, jeg har ikke noe annet valg.
1: Den skjer jo ut, altså.
0: Ja, jeg må rett og slett holde den gående. Og vi skal høre en vakker låt her. Vi skal høre Skate av...

0: Ja, og vi skal bevege oss bak lokale døra, og jeg leste en sak i VG, og det ikke sånn superlokalt i Norge, kan vi
1: si. VG jo verdens gang.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så vi skal til Colombia, faktisk.
1: Vi skal til Colombia?
0: Ja, fordi det en mann...
1: Lokalt for dem som bor der, da?
0: Ja, på en eller
1: Som hører på.
0: Ja. Alle de kolumbianere.
1: Kolumbianere.
0: Ja, kolumbianere som hører på, ja. Tror jeg. Ja. Correct us if we're wrong. Uansett, her det en mann som har utgitt seg for å være pilot og forsøkt å boarde et fly til Barcelona. Han ble derimot tatt i sikkerhetskontrollen. Hva tror du han hadde med seg?
1: Kokaina.
0: Ja, det var for 10 kilo kokaina, så han kom ikke så langt.
1: Brøytekant i kofferten.
0: Ja, det var noe sånt. Ja. Nei, men han hadde teipet på innsida av uniformen sin.
1: Så ja, det var jo lurt.
0: Om han kanskje har sett Catch Me If You Can med Leonardo DiCaprio.
1: Ja, det må han ha gjort da.
0: Men han trodde det skulle være enkelt.
1: Trodde han at han bare kunne kle seg ut som pilot og ikke måtte ha ID, liksom?
0: Ja, eller bevis? Ja, det var ikke så mye info i den saken. Det var en sånn videosak. Jeg er ikke så glad i sånn videosak, Adam. Jeg liker bedre å lese. Men det var
1: nei,
0: sånn...
1: slutt å være sånn. Jeg synes ikke det er noe gøy å se film. Nei, men, jeg vil heller lese boka.
0: Nei, men når jeg går inn på VG, eller hvordan som helst avis, og skal lese saken, da vil jeg lese. Hvis jeg scroller på TikTok, så vil jeg se video, ikke sant? Så du må velge de riktige...
1: Choose your poison. Ja, pick your poison.
0: Ja. Uansett, men det er et som jeg hadde begynt å tenke på da, hva din favoritt Leonardo DiCaprio-film?
1: Oi, jeg synes det litt vanskelig å svare på, for jeg har lyst til å komme med et kult svar, men av de filmene jeg har sett, jeg er veldig glad i Django da, Django Unchained, og jeg synes han spiller veldig godt der, men han har på en måte nok i hovedrollen.
0: Nei, for det er ikke det jeg tenker på da, jeg tenker Leonardo DiCaprio-film.
1: Nei, jeg er enig, så jeg tror jeg må svare... Det er kanskje Catch Me If You Can da. Nei, Wolf of Wall Street, enkelt.
0: Synes du det er den beste?
1: Wolf of Wall Street, ja, kødd, du er dritbra film.
0: Kanskje det
1: er
0: lenge siden jeg har sett den. Jeg synes den var kjedelig, ja.
1: Synes du det var kjedelig?
0: Jeg synes den var kjedelig, men det er...
1: Kjedelig?
0: Ja, jeg synes den var kjedelig. Men jeg vet ikke, kanskje kjedelig, jeg bare ikke var i the right mind når jeg så den, for jeg liker veldig mange andre saker, sånn Shutter Island synes jeg er den beste da.
1: Ja, det er ganske kul.
0: Kanskje den eller Romeo og Julie.
1: Åh, Romeo pluss Julie, ja, der. Åh,
0: den er skikkelig bra. Ja, nei, men jeg er jo noe for gammel for å date han nå da.
1: Ja, du, snart. Ja, snart for gammel. Snart du er din prime da, akkurat nå.
0: Jeg er 2 år igjen på date Leonardo DiCaprio, for jeg blir for gammel. Ja,
1: men ingen som date han i mer enn 2 år.
0: Nei, det er sant det.
1: Så nå må du...
0: Så jeg må egentlig bare ringe han, ja, og si at nå er vår tid.
1: Hey Leo, if you're listening to NRK P3 right now, we got Nora here who wants to date you.
0: And we have 2 years before I am too old, so... Let's hurry up.
1: Let's hurry up and get this marriage going. Men det som har vært litt gøy da, med han som prøver å være pilot her, at nå prøver han å være Leonardo DiCaprio i Catch Me If You Can. Hva hvis han prøvde å være Leonardo DiCaprio i en annen film? For å smugle. Ja, Gilbert Grape da.
0: Ja, det har jeg ikke sett.
1: Nei. Nei, men da gidder jeg kanskje... Jo, jeg kan forklare litt. Der spiller Leonardo DiCaprio et barn. Han er barn da, med nedsatt funksjonsevne. Og han spiller så godt at folk trodde han hadde nedsatt funksjonsevne i det virkelige liv.
0: Ok, så hvis, og så smugler med seg kokain med det.
1: Han må sette seg i rullestol, for jeg tror folk med rullestol, de får litt mer goodwill av flyvertinnene, altså.
0: Tror du det?
1: Så hvis du skal
0: det er
1: smugle
0: farlig noe. Å si.
1: Jeg vet ikke, men det er mulig å teste hvis man har lyst til det.
0: Ta det med på Titanic.
1: Ta med på Titanic og bare synk ned kokainet, for det er ikke noe bra for deg uansett.
0: Nei, lik så greit.
1: Lik så greit. Vi skal høre No.

0: skor.
1: Det er så gøy at det ikke vi som skal synge.
0: Nei, det ikke det, heldigvis. I hvert fall regnbløtt og skor, det synger Miriam Bryant. Oi, den var heftig, den
1: gitt. Det var høy.
0: Og det har seg sånn, Nora, at på fredag, når vi gutta var hjemme alene her, så, hadde, så var det National Tattoo Day, og vi hadde med oss...
1: Hvordan finner dere ut av sånne ting?
0: Jeg fikk tips da, vet du.
1: Fikk tips. Og da tenkte du...
0: Da tenkte jeg vi skal ha en gjest, Tommy Berntsen, som jeg kjenner veldig godt, for han, jeg kjenner han jo som komikerkollega. Ja. Men han er jo tatovør og har vært det i sånn 12-13 år.
1: Veldig, så han skal tatovere deg i studio?
0: Nei, jeg vet ikke om vi får lov til å gjøre det i studio.
1: Det er kanskje ikke sterilt nok.
0: Nei, jeg tror ikke det. Så tror jeg ikke NRK vil ha tatoveringsblekk i studio.
1: Altså, vi flytter jo fra Tyholt snart, Lell.
0: Ja, det er sant. Jeg har noe å si. Ja, men uansett, da, vi kom frem til at jeg skal ta en tatovering. Sannsynligvis da, en P3-tatovering. Ta gjerne imot innspill fra dere som hører på, hvis dere har noen forslag til design, sånne ting. Du har forslag.
1: P3-ann. Dere vet det, badeenderen som vi har stående... Som er gul med P3-logo på.
0: Men betyr Ann noe da? At det betyr sånn, jeg har vært rusmisbruker, liksom, altså har jeg det på kroppen?
1: Vet du, har Ann en betydning?
0: Ja, for det som jeg synes er veldig skummelt med tatueringen, at du må gjøre grunnig research før du tar en tatuering, for plutselig så betyr det noe du ikke har lyst til å assosieres med da. Finner du noe på det?
1: Jeg finner ikke... Nei, men det er jo ikke rart, for jeg skriver har en betydning.
0: Har en. Enin.
1: And.
0: Anden.
1: And, har and betydning? Nei, vet du hva? Det, nei, jeg finner ikke på det.
0: Finner du på det? Men da er det sikkert safe. Vi har også fått en forslag på vaskebjørn og oter, så det er dyr vi må fokusere på. Men det er dyr med kanskje en P3-mikrofon har vært veldig gøy da.
1: Ja!
0: Og så skriver under sånn.
1: Men hvilken dyr er du da hvis du skulle vært et dyr?
0: Oi, jeg har tegnet på koala.
1: Ekorn.
0: Ekorn, ja, kanskje. Ja.
1: Kanskje.
0: Eventuelt, ja, men katt er kjedelig igjen da.
1: Ja,
0: si men
1: hva med sånn surikatt da?
0: Surikatt, ja, dem er på TV-en, ja.
1: Fordi du er litt sånn høy og litt sånn, ja.
0: Ja, og så, her, så bor jeg under bakken også da, så det hjelper jo på.
1: Her, vet du, nå fant jeg da. Å tatuere en ann handler ofte om symbolikk knyttet til tilpassningsdyktighet, balanse og ro.
0: Ja, det oppsummerer jo meg da, som person.
1: Hvilket dyr symboliserer ustabilitet?
0: Ja, jeg må gå for det mest ustabile dyret. Elefant da, kanskje?
1: Elefant?
0: Ja, men er ustabil.
1: Ja, de er jo ganske stabile, de har ganske tunge føtter.
0: Kanskje med. Jeg vet ikke om jeg greier å lande den helt enda, siden det skal være permanent på min kropp. Men jeg tar gjerne imot forslag fra deg som hører på.
1: Og det skal skje på fredag?
0: Jeg vet ikke om det skjer på fredag. Jeg skal ta opp tråden med Tommy og høre når han har mulighet.
1: Kanskje vi må prøve å få han inn i studio.
0: Og det har vært veldig gøy.
1: Ja, det har vært veldig gøy faktisk.
0: Vi tar i hvert fall opp tråden på det videre. Og vi skal høre en vakker liten låt her, Nora.
1: Vi skal det, og hvis du, har, du som hører på har en låt du har lyst til at vi skal spille, så må du bare sende det inn til oss i appen NRK Radio, for vi spiller gjerne din ønskelåt.
0: Og nå kommer en låt som jeg ønsker meg i hvert fall, og det er Skyt meg av Stig Brenner og Ole Edvard Antonsen.

0: Faded av Alan Walker og Iselin Solheim. Og før det så hørte du All the Stars av Kendrick Lamar og SZA, som var en ønskelåt fra Thea.
1: Og for å vinne en P3-håndjøk så må du sende oss en melding inn i appen NRK Radio med svaret på hvor dagens lyd kommer fra. Og dagens lyd er en lyd som kanskje mange hører på TV-en sin fra mandag til søndag, med kanskje et lite unntak på lørdaget. Flere hint enn det, det skal du ikke få.
0: Jo, det er Nora-lyd.
1: Det er jeg som valgte denne
0: lyden her. Ja, det er ikke en Gabriel, det er Nora-lyd. Ja,
1: og du skal få høre lyden her.
0: Ja, det er kult. Kan du spille en gang til, så kan jeg prøve å si litt sånn kule, sånn...
1: Så du venter litt over?
0: Sånn rave-ting.
1: Ok, nå kommer den.
2: I wanna dance, I wanna dance with the music of the rhythm of the night here in Sarau, Jebo.
0: Ja, den er jævla kul, ass.
1: Det er litt kul, ikke? Har du noe forhold til den her lyden?
0: Nei, jeg har ikke det. Ikke i det hele tatt. Jeg bare får lyst til å være på en klubb i Berlin der jeg føler meg litt utilpass.
1: Ja.
0: Skjønner ikke hva jeg mener.
1: Som Berghain vibes, liksom.
0: Jeg har ikke lyst til å kose meg, jeg har lyst til å være litt sånn, åh, her kan ikke jeg være.
1: Jeg tror kanskje ikke de spiller den her på Berghain, da.
0: Det tror jeg absolutt ikke. Nå vet jeg jo hva lyden er, og den spilles ikke der.
1: Nei, den spilles på TV-en min.
0: Spilles på TV-en din.
1: Og den skal spilles på TV-en min i kveld, faktisk.
0: Ja, kan vi si... det her er jo... er det en intro?
1: Det er en intro. Typ?
0: Ok, det er en intro til et program.
1: Det er en intro til et program. Og hvis du vet hvilket program det er, så må du sende oss en melding inn i appen NRK Radio med ditt svar, og gjerne også hva ditt forhold til lyden er. For jeg er litt spent på hva folk mener om det her.
0: Det kan splitte folket litt.
1: Og ja, nei, mer skal jeg ikke si. Men mens du sender oss en melding, så skal vi høre litt musikk. Vi skal høre Addicted to Your Love av Bausa.

0: For mye av 2J, Space Wave og Tommy T her i P3 Sommer. Hvor vi...
1: Vi er inne i dagens Fryd med lyden, hvor du kan vinne en P3-handduk hvis du sender oss en melding inn i appen NRK Radio.
0: Må med også kunne jeg si at denne håndduken er ikke brukt.
1: Det er ikke brukt.
0: Det er helt ny.
1: Helt ny. Ingen helt har kjempefin den. Blå med en liten gul P3-logo.
0: Ja, den er snazen.
1: Veldig god absorbasjonsevne.
0: Ja, selv.
1: Og så har vi har fått inn en melding allerede. Annero skriver at det er lyden som blir spilt, så følger ofte med Tonight, a new bombshell enters the villa. Og så kommer som regel lyden her.
0: Ja, jeg tror det et ganske godt hint her, Nora. For med den med bombshell... Nei, jeg får ikke si bomb.
1: Bombshell.
0: Bombshell. Så hadde, tror jeg alle skulle ha fått det til.
1: Ja,
0: men,
1: tror du det?
0: Ja, men her jo en intro som... Ikke er på en måte like... Jeg skjønner ikke hva jeg mener, den ikke så...
1: Den har ikke noe sang eller tekst eller noe som du kan hekte det på.
0: Nei, den ikke. Det mange introer man husker veldig godt, sånn som for eksempel den her. Den setter seg med en gang.
1: Den tror jeg mange husker.
0: Nå husker jeg ikke hvor den fra, men du, jeg vet at jeg har hørt den før.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det kanskje flere som kjenner seg igjen i det. Hun skriver også at det en av sommerens høydepunkter, og hun ikke har sett dagens episode enda, og glede seg til sånn i kveld. Og der kan jeg si at det var noe av det første jeg sa når jeg kom inn på kontoret i morges. Jeg sa, å herregud, jeg gleder meg så mye til å se beep i kveld.
0: Ja, men det er sikkert veldig spennende for dere som følger med.
1: Det er veldig spennende, og akkurat nå så er liksom alle er rotti, og folk kan ikke oppføre seg, og jeg kan jo si så mye som at jeg heier på my girl Ellie da.
0: My girl Ellie, men det er jeg med på. Jeg vil også heie på henne.
1: Ja, du kan bli med og heie på henne. Og hvis du heier på noen andre, eller vet hvor denne lyden her er fra, så må du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Og så tenker jeg at vi skal kåre en vinner etter vi har hørt en sang til.
0: Vi skal jo ha svømmebasseng med låta Grønnere Gress her. Nå bare ser jeg at ting har lagt seg litt landelært.
1: Der kommer den.
0: Tusen takk, Nora. Nå skal vi høre svømmebasseng, og det blir jo ønsket av Ine. Så Ine, håper du koser deg med svømmebasseng.

0: Tones and I med låta Dance Monkey. Og Nora, du glad i film, du?
1: Ja, jeg glad i film. Jeg studerer film.
0: I love the films.
1: I love film.
0: Er du så glad i film at når du skriver på engelsk, så sier du I love watching films, eller skriver I love watching movies?
1: Jeg tror jeg skriver film.
0: Ja, ok, for da er du filmnerd, føler jeg, når du skriver
1: men
0: film.
1: Men jeg har ikke sett de mest nerdete filmene, på en måte. Jeg har ikke sett Gudfaren.
0: Nei, men Gud, men
1: jeg har ikke sett hva faen heter alle de filmene da.
0: Tatt av, nei, Citizen Kane.
1: Jeg har ikke sett Citizen Kane. Jeg har ikke sett alle de filmene, så jeg er ikke en ekte filmnerd helt ennå.
0: Men du kan være filmnerd på andre filmer enn de gamle filmene der.
1: Ja, for jeg liker film.
0: For jeg tipper, du vet hvilken film jeg skal frem til i dag. Jeg er litt usikker, for jeg har samlet 5 hint. Og de hintene du får, det er reviews som folk har skrevet på Letterboxd. Så okay. Da altså er den appen for filmnerda, der de kan dele hvilke filmer de har sett, og hva de syns.
1: De ser dem og skriver reviews og alt mulig.
0: Det er veldig koselig app, egentlig.
1: Ja.
0: Og her har jeg da funnet en film, som jeg antar du har sett.
1: Ok, jeg er spent.
0: Og 5 reviews av den, som ikke sier så mye om hva som skjer i filmen, men kanskje du skjønner det allikevel.
1: Ok.
0: Skal vi bare sette i gang?
1: Ja.
0: Hint nummer 1. My favorite part is how he doesn't give an absolute shit about his son.
1: Det kan jo være mange filmer på en måte.
0: Det er ganske mange filmer. Altså, en god film starter jo med at hovedpersonen blir mobba eller er et dårlig menneske.
1: Det er jo noe konflikt. Det må jo også oppstå en konflikt en plass.
0: 100% må det være konflikt. Hint nummer 2. Isn't that the guy who fucked a peach in that gay movie?
1: Ja, for ikke sant? Her er det jo Timothy Chalamet. Timothy Chalamet er med i denne filmen her.
0: Ja, og det...
1: For han putta penisen sin i en fersken i Call Me By Your Name.
0: Ja, du sa det på en veldig mye finere måte enn her. The dude who fucked a peach in a gay movie.
1: Ja.
0: Så det er Timothy Chalamet, okay, det er
1: Timothy
0: riktig.
1: Chalamet. Ok, det snavrer inn mye mer enn who doesn't give a shit about his son.
0: 100%. Hint nummer 3. This is probably the fastest I've ever realized I'm too dumb to understand a movie.
1: Okay.
0: Så det er en film som folk kanskje blir litt forvirret av.
1: Ja.
0: Mulig.
1: Ja, en litt sånn mindfuck-movie.
0: Ja, bittelitt. Og så, hint nummer 4. Fuck you, Matthew McConaughey, for making me cry.
1: Ja, for hvis jeg ikke har det nå, så har jeg mistet det.
0: Har du lyst til å gjette det før det for siste?
1: Ja, men da er det jo kjedelig å få det siste hvis det er riktig da.
0: Hva mener du?
1: Det er kjedelig å få det siste hintet, og så har jeg gjettet riktig allerede.
0: Nei, men det er jo dritkult.
1: Ok, jeg tipper det Interstellar.
0: Interstellar?
1: Interstellar.
0: Interstellar, the bombshell.
1: Fordi der fer jo Matthew McConaughey into space, og Timothy Chalamet er sønnen hans, og Shimmy Chalamet.
0: Shimmy, yeah. Og det er riktig, Nora. Det er altså filmen Interstellar av Christopher Nolan.
1: Men det jeg ikke forstår er at noen kan være for dum for å forstå denne filmen her, for nå så jeg den i liksom ganske voksen alder, så jeg hadde fått hype den opp veldig mye. Og så er det jo det starten at hun... Ok, jeg skal ikke spoile noen ting, men at hun skjønner...
0: Nei, du kan spoile den jo fra Call 2011.
1: Ja, men jeg synes, ok, men det er i alle fall en liksom plot twist der da. Ja. Men jeg følte at, de setter jo premissene ganske fort, at tid fungerer annerledes i verdensrommet, og du kan gå liksom frem og tilbake i tid, og du kan kommunisere, ikke sant?
0: Det gir jo mening, og slutten er jo på en måte mer en sånn psykedelisk representasjon da.
1: Ja, så jeg følte liksom at når den liksom plot twisten kom, og det store var sånn, oh my god, han har snakket med datteren sin hele tiden, spoiler, så var jeg bare litt sånn,
0: det er ikke så sykt.
1: Det er ikke så sykt. Nei, det kunne man på en måte predikta.
0: Det er jeg enig i. Men kanskje resten av verden som ikke er så store filmnerds som oss to synes det er litt vanskeligere, Nora. Uansett. Godt gjetta. Vi skal høre Scared to Start av Michael.

0: Gracie Abrams med låta Hit the Wall. Og Nora, vi har kommet frem til at vi begge to I hvert fall sier at vi filmnerds.
1: Men vi veldig dårlige filmnerder.
0: Ja, kanskje vi ikke, vi kan være filmnerder, men vi dårlige filmnerder.
1: Fordi vi ser bare de samme filmene om igjen.
0: Ja, og jeg ser bare filmer jeg vet at jeg liker.
1: Ja, jeg litt dårlig på det. Jeg har hatt et nyttårsforsett I år om å se flere filmer på kino.
0: Det gøy, du heter jo Forsett.
1: Ja, jeg heter Forsett.
0: Ikke det jævla fett?
1: Nyttårs, ja, jeg har hørt det før da. Okay. Nyttårsforsett.
0: Ja, for hvis du, ja, det jo et navn, nyttår jo ikke et navn da.
1: Nei. Nora nyttår fortsett.
0: Ja, det gøy da.
1: Ja, kjempegøy. Hørte du før si...
0: ja, ok, så jeg ikke så
1: orkende da. Du ga det et forsøk.
0: Ja, jeg synes det var gøy selv.
1: Ja, ja. Men jeg har sett, jeg tror jeg har sett en film I måneden, cirka, I år.
0: Ja,
1: på
0: ny,
1: kino.
0: Ja, på ny kino? Film.
1: Ja.
0: Det jo ikke så verst da.
1: Nei, jeg, for jeg har prøvd å bli flinkere da, vet du.
0: Ja, for jeg har vært på kino en gang det siste året, og det var nå på fredag. Fredag ja, som var.
1: Hva så du da?
0: Da så jeg Jackass.
1: Jeg visste ikke at de laget noe mer av Jackass.
0: Nei, du, det jo hvor mange filmer, om det her var film nummer 5 eller 6, jeg litt usikker på.
1: De har holdt på så lenge.
0: De har hatt mange filmer. Første filmen kom vel I sånn 2000, cirka.
1: Men det de som lager sånn, det var han som for eksempel var stengt inn I et rom med en bjørn.
0: Ja, det de som bare gjør...
1: Fy faen, det så mye syke ting, vet du.
0: Dumme stunts, slå hverandre I ballene og putte ting I rumpa.
1: Mm.
0: Og det første stuntet de åpner filmen med, for at nå ikke Karen her 25 år lenger. De Nei. Ikke det. De 50 pluss.
1: Det så sykt å fortsatt lage sånne ting da.
0: Altså, jeg har fått inn et nytt medlem da, I gjengen, som en sånn en robot, sånn menneskerobot, en bitteliten en, cirka en meter høy,
1: okay.
0: Som går rundt da, og så en som sånn voice actor på den. Og den roboten skal da utføre en prostatasjekk på Steve O I Jackass. Med den svære robotkloa, og hvis du ser fingeren min, det en vanlig finger. Se for deg en robotfinger, altså den dobbelt så stor, og den bred, og den en sånn leddot.
1: Og bare foran
0: alle sammen så tar han en prostatasjekk av roboten, og det ser så fucking vondt ut.
1: Au, men når du sitter på kino og ser de her filmene her, får du ikke sånn frysninger I hele kroppen?
0: Jo, det et øyeblikk I filmen der jeg må snu meg bort og ikke følge med, og det et gammelt klipp, jeg tror fra første filmen, og det når de driver og gir hverandre papirkutt med sånn pappkartong som du leker med I kunsthåndverk.
1: Ja.
0: For da tar de først og gir han ene papirkutt mellom alle fingrene, Ja, og det,
1: men hvorfor?
0: Fordi det lettest, og så blir det verre, Nora, for de gjør det mellom alt herren. Og så gjør de det liksom I munnvika etterpå, og det takler jeg ikke, jeg får Nei. Så fnatt av det.
1: Men at de gjør så mye jævlig, og det det du må se bort på.
0: Men du, det var veldig gøy å se filmen på kino, for at det var liksom, vi var 8 stykker kinosalen, det var meg og kompisen min, foran oss, ganske langt frem, så satt et voksenpar, rett ved siden av oss, og sitter 2 jenter på 14 år, som ikke flir en eneste gang.
1: Nei.
0: Og så bak oss sitter noen, og jeg har kompisen min, vi sitter og hylflir av alt som skjer, og det virker som vi bare plager resten, men vet du meg hva?
1: Det må være lov.
0: Og jeg begynte å grine på slutten, når de var sånn, hva kommer du til å savne mest? Og da jeg sånn, jeg har en ene som gikk bort da for noen år siden, og kommer til å savne det at vi var ung da. Vi var 20 år liksom når vi startet her. Og det var så vakkert.
1: Det ble liksom nostalgisk.
0: Ja, kjempe nostalgisk. Jeg ble rørt av Jackass, og det hadde jeg ikke forventet. Men det var vakkert.
1: Ja. Nei, kanskje det det jeg må se på kino.
0: 100%, men du skal på kino snart også.
1: Ja, jeg skal se det. Odyssey.
0: Ja, den gamle Homer-historien.
1: Ja, ja, gresk mytologi og greier og greier.
0: Og det Christopher Nolan?
1: Ja, ja, det det. Så jeg gleder meg jo veldig, for det bør jo bli bra.
0: Det må være årets film.
1: Ja, jeg tenker det må bli det.
0: Ja, den tror jeg også må få skjedd, og så får vi snakke litt om den etter det, for at den gleder meg til.
1: Ja, 100%.
0: For det en ordentlig, ordentlig kul historie. Så vi kanskje vi dårlige filmnerds, men vi prøver vårt beste.
1: Vi prøver.
0: Vi gjør det.
1: Ja.

0: Tobias Sten med låta Hva visste jeg? Og jeg vet hvertfall at det skal grilles.
1: Alt kan jo grilles. Heng med.
0: Fire! Det skal jo grilles i dag også, Nora. Og i dag har jeg slengt en frossenpizza på engangsgrillen.
2: Jeg har høye forhåpninger.
0: Jeg er imponert over at det tok meg så lang tid å komme på at det er en mulighet.
2: Ja, fordi du har jo grillet i 3 uker nå.
0: Ja, det her blir 4. uka da med grilling nå, ja.
2: 4. uka med grilling, og du grillet mye rart, og først nå så kjenner du på at kanskje frossenpizza er det store nye.
0: Ja, for det er sånn, det går jeg forbi hver dag. Aldri tenkt over at det er en mulighet.
2: Men jeg ser for meg det bedre med sånn grill med lokk, så du får varmen over også. For jeg er litt spent på hvordan det er med gjennomstektheten på
0: denne pizzaen her. Ja, det er mulig at det var en liten utfordring oppi det hele her. Vi skal nå høre hvordan det gikk når jeg grillet en Big One Meat Lover.
3: Det er grillmester Gabriel her tilbake nok en gang, og i dag har jeg fyrt opp i engangsgrillen, som vanlig. Og i dag så er det jo mandag, det er en tøff dag, det er tungt. Så det skal nemlig grilles i dag, det er en Big One Meat Lover. Masse kjøtt, masse ost. Masse deg. Vi slenger den bare på grillen, og så må vi nok gi den greit med tid til det smelter. Så vi legger den naturligvis med skorpa ned. Her er det ikke noe vits i å flippe. Pizza goes on the grill, og vi venter i spenning. Nå tror jeg ikke vi får gjennomstekt pizzaen sånn ordentlig, så den er god og brun. Ja, den er svartsvidd, altså under. Men ikke sånn mer enn at jeg tør å spise det. Deien er ganske stekt igjennom. Det er bare toppinga som ikke har smeltet. Det gir jo mening. Den har ikke fått noe varme ovenifra. Men igjen, det her er jo på en måte kombinasjonen av de to beste tingene i verden. Varm sprø pizza og frossen pizzatopping. Dette tror jeg kan bli ganske bra. Vi kjører en taste test. Ja, det er litt svidd, men det er sånn... Ja, det jeg fikk høre i barndommen er, for at hvis du spiser svidd mat, så skjer det en av to ting med deg. En, du får bra sangstemme. Eller to, du får pene barn. Jeg har ikke barn, men jeg vet at jeg synger jævlig bra. Så det her går fint. Toppinga er jo nesten frossen, men det er det som er godt, sånn frossende ostebiter, frossende kjøttbiter. Egentlig, det her er ikke så dumt. Kanskje det her er den nye måten å nyte ferdig pizza på. Så vi gir Big One Meat Lover på grill en terningkast. Det er ikke en 6-er i hvert fall, det er det ikke. Jeg ligger og vipper mellom en 4 og en 5. Vi tar en smakebitte. Ja, det må få en 4. Det er ikke helt en 5-er, men en sterk 4. Anbefales virkelig. Så snakkes vi i morgen.
0: Og vi snakkes jo allerede nå, for jeg sitter jo her i studio. Men det var ikke så dumt det.
2: Nei, altså, det jeg reagerer på er at du sier at det er best av to ting, og det er varm pizzabunn og frossen topping. Synes du frossen pizzatopping er veldig godt?
0: Ja, og du sier det som en sånn lille venn, synes du det er godt?
2: Gjør du det?
0: Ja, og det, alle har stått der med hånda godt plantet ned i en frossen grandis og pillet av noe ost og møle det.
2: Nei.
0: Har du ikke gjort det?
2: Nei, jeg har ikke det, men kanskje det er det jeg må prøve da.
0: Nei, du må ikke prøve det. Det er rart, men jeg synes det er godt.
2: Men tina du pizzaen nå i forkant? Eller var det fra dypfrossen til
0: stedet? Nei, den var litt tina, den var det. Okay. For jeg tenkte at da kan den få gjennomstekt, hvis ikke så blir det veldig soggy ned.
2: Nei, men jeg tror det var lurt.
0: Ja, nei, men det var ikke så verst, så det kan jeg faktisk anbefale til deg som hører på. Vi skal høre litt mer musikk. Her kommer Hozier med Too Sweet.

0: Shut the fuck up. Her i P3 sommer. Rappe sommer, rappe, rappe sommer, rappe som en sommer. Sommelier, vinkelner, okay. Utdanning Greit. I utlandet.
1: Ja, og der sier vi takk til deg.
0: Ja, jeg ferdig med å improrappe nu.
2: Men vi skal få noe, vi skal få på noe annet musikk etter hvert.
0: Det skal vi, for vi skal inn i dagens sommerlåt, der vi konkurrerer mot hverandre, Nora. Vi settes opp mot hverandre og blir fiender for en liten stund i hvert fall.
2: Ja.
0: Og dagens tema er dansk.
2: Dansk?
0: Dansk, men det kan være dansk på engelsk. Det kan være dansk på dansk.
2: Nei, jeg skal ikke prøve faktisk. Men jeg var egentlig originalt imot at det skulle være dansk på engelsk, men vi har argumentert oss ut, og vi er enige om at ok, jeg tar dansk på dansk, og Gabriel tar et dansk på engelsk.
0: Ja, i hvert fall dansk artist er tema i dag, og vi kan jo egentlig bare sette i gang da. Jeg har med låta, og det er en god gammel slager.
2: Det er det altså.
0: Det er Dr. Jones av Aqua, og den går sånn her.

0: det kul.
1: Det rykker litt I dansefoten.
0: Du så deg danse med liksom fingrene og gjorde sånne kule ting her.
1: Du, ja, jeg så godt du gjorde ting, om de var så kul, det et større spørsmål.
0: Jeg følte meg ganske kul. Apropos kul da, Nora. Hvilken låt har du med?
1: Ja, jeg har vært med en kule låt. Den den, det rykker også godt I dansefoten når jeg hører den. Kan jeg si den? Ja, du kan jo høre den.
0: Det to danselåter. Vi hører Natteravn av Rasmus Sebak.
1: Sebak?
0: Sebak. Hei, Natteravn av Rasmus Sebak. Jeg kalder på dig. Jeg kalder på dig. Jeg kalder på dig, som hører på. Kom det ind I appen NRK Radio og stem.
1: Herregud, hvorfor du så god I dansk?
0: Nej, jeg synes ikke det her var beste dansk jeg har, men nej, jeg synes dansk et vakkert språk. Og vi har jo, som jeg prøvde å si på dansk, jeg kan si på norsk også, vi har en avstemning gående I appen NRK Radio, der du som hører på bestemmer hvilken av de to låtene vi skal spille etterpå I sendingen. Og det to fantastiske, det danselåter.
1: Det to danselåter, det blir god stemning uansett hvilken av dem det men det jo en som bedre enn andre enn, og det skal du som hører på bestemme.
0: Og mens du går inn og tar det valget, så skal vi høre litt mer musikk. Her kommer Dusk til Dan av Zane og Sia.

0: i morgen.
1: Er det lov å dra på kino på sommeren?
2: Ja, for det bør være, men det skal forbud?
1: Ja, jeg vet ikke, man får kanskje litt dårlig samvittighet da.
2: Når sola skinner, og der sitter du i aircondition og koser deg med en stor film her, det er ille. Petremorgen på plass i morgen tidlig.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Da det på tide å gå rett til dagens tema, Maria.
1: Dagens tema her i Sidespark med meg, Maria, og deg, Abu.
0: Ja.
1: Og vi skal presentere det, og det litt skummelt. Men det ikke skummelt. Sånn som dette.
0: Litt så skummelt som det
1: Nei. Nei, ikke helt det her heller. Nei, ikke Nei. Det heller. Det jeg vil si... bare, vi skal snakke om generelt om frykt.
0: Det ganske skummelt.
1: Det gøy å bygge opp noe som bare helt vanlig. Ja, ja, det så forferdelig. Men vi skal snakke om frykt, og frykt kan jo være så mangt.
0: Ja, det kan være så mye det.
1: Sist, jeg ikke så mye redd for ting. Jeg har liksom ikke noen sånn fobier eller sånn redd for noe annet enn det å dø. Det kan vi nesten ikke gå inn på, for da begynner jeg å grine. Men jeg kan snakke om en minifrykt jeg hadde i går, som var når du går på do, og du vet at det bare ett toalett, og du redd for at når det, altså offentlig da,
0: ja.
1: Og du vet at det noen som kommer til å måtte vente bak deg. Hvor lenge kan du sitte på toalettet og så klare å komme ut og møte blikket til den personen som venter utenfor da?
0: Jeg personlig kommer til å bruke veldig lang tid der, til en person går ut og finner seg en annen toalett.
1: Ja, det på det nivået, ja.
0: Jeg på det nivået, jeg tør ikke.
1: Ja, for du er også en fyr som går med Imodium i vesken.
0: Det gjør jeg.
1: Du har det klar.
0: Jeg har det
1: klar. Så vet du skal ut på byen.
0: Det gjorde jeg i helgen.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Jeg gjorde det.
1: Tok du Imodium i helgen?
0: Jeg tok Imodium i helgen.
1: Hvorfor tok du Imodium?
0: Fordi jeg begynte å bli litt dårlig i magen, og så skulle jeg ut. Jeg skulle være ute hele dagen.
1: Ja.
0: Og så var jeg sånn, ok... Jeg var kanskje ikke dårlig i magen, men jeg var sånn, jeg skulle ut klokka 4 på ettermiddagen, og skulle være ute hele dagen. Nei, jeg tok ikke sjansen, ass. Jeg tok to imot rett før jeg gikk ut.
1: Men det var jo så lenge.
0: Ja, jeg tok min første bæsj i dag.
1: Fy faen, Abu.
0: Og dette her var på...
1: Jeg tror jeg stopper det. Ja, for jeg er ikke der. Og noen sier meg at det der er ikke sunt. Du skal ikke drive og poppe... Da må du lære deg å bæsje ut det. Men det kan vi snakke om.
0: Nei, det må jeg ikke. Jeg må ikke lære. En ting å bæsje ute, ikke sant? Problemet at jeg kan godt bæsje offentlig sted. Problemet mitt hvis det offentlig sted som skittent også, i tillegg. For utesteder, når man ute, i hvert fall i byen, Oslo, så pleier det ikke å være rene toaletter. Og jeg vil ikke sette meg inn der folk har liksom, og jeg på guttedassen, de pisser stående med seter nede. Fuck that shit.
1: Jeg er så glad. Jeg er så glad, jeg jente, fordi å pisse og gå på do på det der ekle mange do. Ja, men jeg får sånn, ser at det bare er unisex, og det kommer en sånn gammel gubbe ut av disse, for jeg har vært veldig mye
0: ikke
1: på...
0: Ikke meg.
1: Nei, ikke du. Nei. Du dreper deg selv med Imodium. Herregud. Hvis jeg leger så hører på, kan noen si om det er bra? Hvor ofte tar du Imodium?
0: Altså, jeg er ikke så mye ute lenger da, men de gangene jeg skal ut, og jeg vet jeg skal være lenge ute, så tar jeg ikke sjansen til å ta Imodium.
1: Ja, men hvor mange ganger i måneden da, cirka?
0: To.
1: Det kan ikke være sunt. Det kan ikke
0: være sunt. Er det noen leger der ute som kan fortelle meg om det er sunt eller ikke? For jeg snakket med legen min, han sa, hvis du tar alt for mye av det, så kan det skje noe med rasshølet ditt.

Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, all i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme

0: Filmpolitiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om Filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
3: P3.

0: En ting jeg frykter, jeg har alltid fryktet I livet mitt, Maria. Ja. Altid, siden jeg var barn, var å komme I slåsskamp.
1: Ja, for det de som ikke kjenner deg eller vet hvordan du ser ut, du er en svær mann liksom. Du høy, du brede skuldre.
0: Ja. Takk.
1: Ja, men du
0: Jeg en stor kar, og jeg har alltid vært sånn, folk tror, jeg ser også folk som ikke kjenner meg da, tror jeg altså veldig skremmende. Fordi jeg ikke en smilende fyr hvis du ikke kjenner meg, jeg veldig sånn...
1: Ja, altså jeg satt et smil, og da får jeg litt sånn ubehag I magen. Jeg føler ikke fjeset ditt klær et smil. Nei. Det det styggeste jeg har sagt til deg, men jeg mener det. Jeg kan ikke lyge.
0: Nei, men jeg smiler jo til de jeg liker. Men jeg har en sånn resting bitch face. Som også føler at jeg føler at folk tror jeg egentlig mye farligere enn det jeg egentlig Så da jeg var yngre, så de gangene jeg kom I slåsskamp, så hadde jeg to fordeler. Fordel nummer en at jeg ganske stor, så folk tror jeg kan slåss. Jeg pakistaner, altså, brun. Det også automatisk at man litt mer gæren enn det man Og så jeg hadde en storebror som, hadde liksom, som var gæren. Så jeg slapp unna ganske mye slåsskamper. Så, men han var ikke så stor som meg da. Men han var liksom, folk visste hvem han var. Og de gangene jeg kom nesten I bråk, da jeg var barn, var det sånn, så sto jeg, altså jeg sto og bare sånn, kom da, la oss gjøre det da, bro.
1: Mens du pisset I buksen?
0: Som jeg pisset som faen, jeg turte. Det jeg var redd for var at de så rett gjennom meg, og så at jeg en pingle. For det verste jeg vet, hvis noen hadde slått meg, så hadde ikke jeg klart å slå tilbake. Jeg liker ikke å skade mennesker. Jeg synes det vondt å se folk falle. Jeg får død når jeg ser på videoer, og folk sender sånne videoer til bare folk som driver tryner på I skateboard og alt det der. Altså, jeg får frysninger av det.
1: Ja, på vei hjem siste kveld nå I helgen, så var det en fyr som, altså han faceplanta så hardt at Apple Watchen hans var sånn, jo, går det greit da?
0: Åh, fy faen.
1: Når du må si til Apple Watchen, sånn, nei, det går fint, jeg har bare, nei, det ikke kontakt. Ikke kontakt ambulanse.
0: Ja, jeg gud det. Ja. Ja, jeg får krysning av å tenke på det. Ja. Så jeg ikke en fyr, jeg liker ikke blod. Jeg liker ikke å bli stikket av med sprøyte.
1: Nei.
0: Jeg liker ikke noe av det greiene, så jeg vet at hva jeg kan klare å late som gæren, og si, kom igjen da, morapuler, la oss gjøre dette her da.
1: Men synes du det skummelt fordi du redd for å få vondt, eller liksom?
0: Ja, jeg redd for å bli banket opp. Jeg har jo skadet meg før, jeg har jo liksom treffet hodet mitt et sted veldig hardt, og jeg liksom... Jeg blir liksom ør og sånt, det har skjedd med meg. Men jeg har aldri vært I slåsskamp før.
1: Nei.
0: Jeg har aldri slåss med noen. Og jeg føler de slåsskampene jeg har sett på internett, eller de slåsskampene jeg har sett ute, hvis jeg kommer I en sånn slåsskamp, jeg kommer nummer en til å bli banket opp, fordi jeg redd for å slå andre mennesker, fordi jeg vet hvor... Jeg jo ikke svak.
1: Nei.
0: Så jeg vet hvis
1: Hey, bro, du trener.
0: Jeg trener, jeg løfter bror. Og så jeg redd for å skade noen. Jeg vil ha ikke hjertet til å skade noen. Og samtidig bare få bort det der... illusion om at jeg en gangster.
1: Ja, jeg vil jo bare si her og nå for egen skyld, jeg har aldri tenkt at du en gangster.
0: Takk for den.

0: Oh shit!
1: Hva er det, Abu?
0: Vi er ferdig snart.
1: Jeg vet det.
0: Klokka straks tre, og vi er ferdig for dagens sidespark.
1: Tiden bare flyr med oss to i på øret. Håper vi da.
0: Håper vi også. Det prr, prr, og hele veien.
1: Ja, hele veien.
0: Så det gjorde albanske
1: øren. Men jeg sa ingenting.
0: Nei, jeg bare forteller deg. Men, altså, ny dag i morgen. Gleder meg til hva vi skal finne på nå. Det noen temaer dere vil at vi skal snakke om? Gjerne send oss melding på NRK Radio-appen, så vi kan... vi har masse annet på lager.
1: Ja.
0: Men det så mye man kan snakke om, så please send oss noen... tips.
1: Og så håper vi også at du som sendte melding til denne riske meldingen til jenten holder oss oppdatert. Please, please, please, please send melding så vi kan vite hva som skjer.
0: Ja, det vil jeg gjerne vite. Er det noe annet du har på hjertet?
1: Hva skal du i dag?
0: Ja, i dag skal jeg ikke noe så mye. Det er mandag. Det er mandag!
1: Det er mandag!
0: Det er mandag! Nei, ikke noe spes. Jeg tenkte jeg skulle ta en tur til treningen, men kjenner jeg meg rett akkurat nå, så sommer så har ikke jeg lyst til å gå og trene. Så jeg tipper jeg går hjem, smører meg noen osteskiver, med masse smør og litt paprika, og spiser og ser på en serie.
1: Det også en mann som snart 40, det.
0: Det akkurat det. Du da, hva du skal i dag?
1: Tenkte du kjøre til Sverige, kanskje?
0: skal du det?
1: Ja, skal
0: det. Skal du det? Ja. Kunne du kjøpt røyk til meg?
1: Ja, sikkert.
0: ja, men da høres vi om morgenen, hvertfall da.
1: Ja, vi kan se.
0: Takk for i dag.
1: Hei da.

0: Remember. Og Remember var også navnet på låta fra Becky Hill. Der er vi! Mandagen er i gang!
1: Mandagen er her, absolutt.
0: Du er ikke like gira som meg, sa jeg med en gang.
1: Nei. Jeg var ut både lørdag og søndag.
0: Ikke sant? Du har hatt en hard helg.
1: Ja, jeg har det. Og jeg har faktisk en skikkelig blå mandag, altså. Jeg har det. Men jeg jobber med saken.
0: Ja, det er bra. Ja. Og jeg tror vi skal klare å jobbe deg opp også.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg tror det kommer til å gå helt fint.
0: Ja.
1: Ja, jeg er klar,
0: jeg. Jeg har hatt min dose uhell i dag, jeg også.
1: Du har det, ja.
0: Men det skal vi prate om litt senere. Skal ikke røpe alt det nå, men det kan ha med en elsparkesykkel å gjøre, som kanskje ikke tålte meg helt.
1: Det er alltid det elsparkesyklene,
0: ass. Det er alltid elsparkesyklene.
1: De forbaskede elsparkesyklene.
0: Ban elsparkesykler.
1: Nei, seriøst. Ja, men jeg er så klar, for straks skal vi i gang med grill, and I can't wait.
0: Hva skal vi grille i dag, da?
1: Jeg skal ikke si hva vi skal grille helt ennå, men det er noe som brukes daglig, eller skal brukes daglig.
0: Ja, fordi det er en litt hygieneting.
1: Ja, det er det. Men jeg lar meg irritere, og jeg tror det kommer til å være deilig for meg å få litt sånn utbrudd, og bare liksom faktisk bare kan rage litt, liksom.
0: Ja, men det er deilig. Det er jo litt derfor vi har grillen, sånn at vi to kan irritere oss høyt over alle tingene i livet vårt.
1: Det blir deilig, ass.
0: Ja, det blir deilig. Da tenker jeg at vi gjør oss klar, lader opp nervene til grillen. Det skal grilles.
1: Det skal grilles.
0: Alle kan grilles. Men først, Ramon og I Love Hot Guys.

0: glemmer. For hva har vi gjennom? Det ikke finnes håp.
1: Og håp var navnet på låta fra august. Hver dag så tar jeg, Tine, og Klara deg med på en Norgestur. Et nytt stopp hver eneste dag, og så tar vi deg med på det beste som skjer på disse stedene her, slik at du kan legge til et lite stopp i din Norgesferie, for eksempel. Og i dag, hvor skal vi igjen, Klara?
2: I dag så skal vi ta turen til Stavanger! Jeg har jo vært i Stavanger selv for litt over et år siden. Da jeg var på landstraffe!
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, og det er jo Norges største russefestival, om man kan kalle det, i Kongeparken i Stavanger. Ja. Helt fantastisk. Og noe annet også som er veldig gjenkjennelig med Stavanger, det er jo den her fargegata. Det er en gate med masse hus, med masse sterke farger. Veldig pent sted i Stavanger, altså.
1: Ja.
2: Ja, jeg har bare sett på bilder, da. Har du ikke vært der selv? Men det ser idyllisk ut, om
1: man får si det selv. Det ser flott ut, i hvert fall.
2: Ja. Og noe også som jeg ikke visste at var i Stavanger, faktisk, men som har blitt veldig populært i siste, det er Flor og Fjære. Har du hørt om det?
1: Ja, jeg har så lyst til å dra dit.
2: Ja, det er et skikkelig sånn tropisk paradis midt i Stavanger. Og det var også der de spilte inn Boksen-serien. Og da kjenner man sikkert litt igjen sånn hvordan det ser ut der, da.
1: Ok, ja,
2: det
1: forstår.
2: Det er utrolig fint. Og i tillegg, så hvis du tar turen til Stavanger, så kan du også ta turen til Preikestolen. Fordi det er ikke langt unna Stavanger i det hele tatt.
1: Ja, hvis du er glad i hiking.
2: Ja, hvis du er glad i hiking, så kan du jo ta turen til et av Norges mest kjente sånn turområde da. Idyllisk. Og i tillegg, det finnes jo så mye morsomme museum rundt omkring i Norge, vet du.
1: Ja, hva har de i Stavanger?
2: De har et artighet i Stavanger også, for der har de Hermetikkmuseum.
1: Nei.
2: Jo, de har det.
1: Å, herregud. Jeg synes det er nesten beundringsverdig. Jeg synes mennesker er litt søte. At vi liksom må lage museum for alt.
2: Det at noen har tatt så bryet og laget Hermetikkmuseum, det er sånn, veldig gøy.
1: Hermetikkhistorien til Norge, den er viktig. Den må vi huske på. Never forget.
2: Ja, å, herregud. Ja, men som sagt, så var jo det her et sted som var ønsket inn av Stine, som du også vil ha din hjemby, hjembygd, eller bare et fint sted i Norge som du liker. Hvis du vil at vi skal ta turen dit i Norge rundt, så bare å sende oss en melding inn i appen NRK Radio, og så skal vi ta det.
1: Ja, gjør det da! Jeg tror faktisk at den artisten her er fra Stavanger-området.
2: Ja, er
1: den
2: ikke
1: skrekt ut da?
2: Jo, jeg tror det.
1: Det er Tobias Sten. Når jeg ser det gå hånd i hånd.
2: Ja,
1: ja det er noen Stavanger-ers
2: over
1: det.
2: Vi går hånd i hånd, vi, ja. Nei, det var dårlig.
1: Nei, det var dårlig.
2: Sorry, vi går videre. Unnskyld.
3: Noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Feel Alive, yeah. Talk to Me fikk du her på P3. Jeg gleder meg så.
1: Jeg er veldig spent nå.
0: Ja, Klara vet ikke hva vi skal gjøre nå. Jeg tenkte å ta med deg som hører på P3 akkurat nå på en liten evaluering av meg og deg, Klara.
1: Nei,
0: Eller, ok. Egentlig av deg. Det kan være at dette er litt Det kan være at dette er litt dårlig gjort av meg. Men Klara, jeg har lagt merke til en spesifikk ting som du har gjort et par ganger her på P3. Kan jeg lure på om de som hører på kanskje har lagt merke til det, de også, hvis du har et veldig skarpt øre. Skal vi ta en liten lytt, eller?
1: Nei, jeg blir redd!
0: Vi hører på eksempel nummer 1.
1: Det er kassett med Planner.
0: Nei! Og det ikke er sikkert at du vet, det er at kassett og Planner, det er norsk artist, og det er en norsk låt. Det var kassett med Planer vi skulle høre der.
1: Ja.
0: En gang til.
1: Det er kassett med Planner.
0: Og det som er så utrolig gøy, Klara, er at du lærer ikke av feil.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Så dette her er et annet eksempel på
1: nøyaktig
0: samme situasjon.
1: Låta her heter også Risk, og den er av artisten Nossan.
0: Det var altså Risk av Nossan.
1: Ja. Det var ikke det.
0: Ja, Risk av Nossan, ja.
1: Herregud.
0: Og så har vi en gang til, Klara. Alle gode ting er tre.
1: CLMD og Astrid med låta Dust.
0: Og det var låta Dust. Så da tok du en motsatt.
1: Ja, men det er... Altså, man skal ikke undervurdere hvor vanskelig det er faktisk å bare lese fort, og så bare sier jeg det første som skjønte hodet mitt.
0: Men jeg synes det er fair, men jeg tenkte bare at vi kunne ta det sammen, så du er klar over dette her.
1: Og alltid hvis du hører meg introdusere en låt, tenk på
0: at det kan være feil.
1: Det kan hende at den egentlig er på et helt annet språk enn det jeg sier.
0: Men vet du, nå har vi tatt det, og så håper jeg at du lærer av dine feil. Er du klar for det?
1: Ja, jeg skal gjøre mitt beste. Jeg skal det. Jeg må det være.
0: Perfekt. Har du lyst til å introdusere neste låt forresten?
1: Ja, det kan jeg godt gjøre. Det er Balenciaga og David Mokel med Dance on the Table.

0: Fra Nessie fikk du der. Vi skal prate om tannhygiene. Vi har allerede vært innom tanntråd i dag. Fordi, Clara, du er en hater.
1: Av tanntråd.
0: Ja. Jeg er ganske glad i tanntråd, fordi at, man føler seg så fresh etterpå. Og folket var stort sett enige med meg. De fleste der ute bruker tanntråd, men det er også ganske mange som synes det er litt ork, rett og slett. Og det er jeg også enig i.
1: Ja.
0: Men selv om du hater tanntråd, Clara, så er du fortsatt glad i god tannhygiene.
1: Ja, absolutt. Tannhygiene er jo kjempeviktig, og derfor så har jeg gjort meg en ny investering innenfor tannhygiene.
0: Ok.
1: Ja. Jeg har kjøpt meg en ny elektrisk tannbørste, nemlig.
0: Ja, det har jeg nesten vurdert å kjøpe selv også.
1: Og den her er crazy. Ok, den tannbørsten jeg har kjøpt meg, den er crazy. Ok, for det første, den har en egen app.
0: Nei.
1: Til tannbørsten min.
0: Herregud, en elektrisk tannbørste, tenker du faen ikke app?
1: Jo, det gjør den, og la meg fortelle om det her. Fordi for det første, tannbørsten har 3 forskjellige intensiteter som du kan styre inn på appen. Slutt. Og så har den også 5 forskjellige pussemoduser som du også kan velge inn i appen.
0: Unnskyld, men er... Clara, er du en...
1: Det er ikke sånn. Det er mer liksom på varigheten, på hvor lenge du vil pusse og sånn.
0: For deg som ikke tok den referansen, så hørtes det veldig ut som Clara nå snakket rett og slett om et sexleketøy.
1: Ja, det hørtes litt sånn ut. Ja, jeg skal innrømme det. Og så i tillegg da, inni appen, når du har valgt modus og intensitet, så trykker du på brush now, og så begynner den å pusse fra appen, liksom.
0: Og så, nei, trykker du ikke en fysisk på-knapp? Kødder du med meg nå?
1: Nei, du kan gjøre det også, men du kan også starte den inn i appen.
0: Altså, det er så idiotisk.
1: Men det blir bedre, fordi tannbørsten her er styrt med AI.
0: Det er det mest 26 jeg har gjort i mitt liv.
1: Og det her, men det her er genialt, fordi med bruken av AI så analyserer den hvor godt du har pusset, og så kommer den med tilbakemeldingen etter hver eneste puss på hvor godt, om du har liksom trykket godt nok, og om du har beveget den for mye og alt sånt her. Genialt.
0: Ja, er det det? Dette høres voldsomt ut som noe skikkelig amerikanisering, spør du meg, altså.
1: Ja, men det er jo faktisk genialt, fordi det å bli litt sånn hyperfiksert på det at du må pusse så godt, liksom, og at du må følge med på alt, det er jo bare bra.
0: Ja, I guess.
1: Hvertfall for meg som ikke, altså, jeg klarer ikke å bruke tanntråd, liksom. Da er det bra at jeg faktisk har en tannbørste som får meg til å gjøre alt såpass nøye, liksom.
0: Ja, du har sagt også at denne tannbørsten her er tidsinnstilt på 2 minutter, var det ikke det, at du må pusse?
1: Nå er den på 2.40 da, for jeg har byttet modus. Jeg kom på sånn der white plus modus.
0: Jeg trenger ekstra rene tenner.
1: Ja, jeg trenger ekstra rene tenner, så den er på 2.40.
0: 2.40, ja. Men standarden er på 2 minutter. Og jeg har funnet noen låter du kan bruke da, til å holde deg til 2 minutter, hvis du ikke har en like fancy tannbørste som Clara til å holde tennene dine rene.
1: Ja.
0: Da kan du for eksempel velge deg Gucci Gang.
1: Ok.
0: Det er ganske fett å puste denne til Gucci Gang.
1: Ja, det er ganske fett, ass.
0: Føler deg drippy da.
1: Ja, den er ikke dum.
0: Ellers kan du ta Big Papa Goat fra Karpe. Den er på 206.
1: Oi.
0: Da er du innenfor margina.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Eller eventuelt, mitt siste forslag, Ramon. Og vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. Den er på 209, som betyr at da har du i hvert fall god margin.
1: Ja, den hadde jeg valgt, ass.
0: Den hadde jeg også valgt. Det er derfor vi skal høre på den her. Vær så god.

0: i morgen.
1: Er det lov å dra på kino på sommeren?
2: Ja, for det bør være, mener du at det skal forbud?
1: Ja, jeg vet ikke, man får kanskje litt dårlig samvittighet da.
2: Når sola skinner, og der sitter du i aircondition og koser deg med en stor film her, det er ille. Petremorgen på plass i morgen tidlig.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: kamelen. Ja, vi sitter her live, altså, og da kan det skje litt ting.
1: Da kan, altså, hvis du var vitne til de 30 sekunder med stillhet der, vi beklager.
0: Et smertefullt halvt minutt, det var
1: ja,
0: det.
1: Beklager.
0: Men vi skal selvfølgelig prate videre, det må vi jo bare gjøre. Vi skal snakke om dårlige middager, rett og slett. Først så lurer jeg på, hvilken middag er dagens dag? Og hvis du ikke forstår det spørsmålet helt, så føler jeg at man kan klassifisere en hver dag som en matrett, ut fra hvordan man føler seg, for eksempel.
1: Ja.
0: Vi har hørt grønnsakssuppe allerede i dag. Det er jo en approach på livet, det. Mm. Hva slags dag er dette for deg, Clara?
1: For meg i dag så er det lapskaus. For jeg føler meg litt som slapskaus.
0: Åh.
1: Ja, men jeg begynner å komme.
0: Ja, det er bra.
1: Ja, jeg begynner å komme.
0: Vi har jo masse god musikk, vi, så det kan jo bare gå en vei.
1: Ja, det hjelper å være her.
0: Og lapskausen er jo veldig komfortabel.
1: Det er fordi den er god. Den ja, er absolutt god, den er trygg, og den er der.
0: Ja.
1: Den har det fint, liksom.
0: Min dag er en pannekake med bacon.
1: Oi!
0: Ja, og det fikk jeg så immer lyst på. Det er rett og slett fordi at i dag føler jeg at jeg kan være litt barnslig, jeg kan være litt tullete, litt den jeg er, og bacon og pannekakke, det er på en måte det barnsligste du finner i middagsveien.
1: Ja, det er det.
0: Og det synes jeg er fair. Jeg synes det er lov i dag. Så hvis du føler at du kan klassifisere dagen i dag som en middagsrett, eller kanskje en drikke, så er det bare å dele med oss i appen NRK Radio, da blir vi glad.
1: Ja, selvfølgelig blir vi det.
0: Ja, ellers så skal vi prate om dårlige middagsretter snart.
1: For det har vi også vært borte.
0: Ja.
1: For å si det sånn.
0: Du har vist hatt en dårlig middag den siste tiden, Clara?
1: Det har jeg absolutt. Jeg vil bare, kanskje ikke nødvendigvis dårlig, men bare upassende.
0: En upassende middag.
1: En upassende middag.
0: Det gjør meg 10 ganger mer intrigued, det skal jeg bare si. Det skal vi selvfølgelig høre mer om, men det blir først etter Moika og Never Say Sorry.

0: vi fortsetter nedturen her. Ja. Ikke bare nekter elsparkesykkel å få meg opp bakken på vei til jobb. Jeg har også gitt opp livet, for jeg har fått mitt første barthår.
1: Jeg klarer ikke.
0: Åh, beklager om dette TMI. Jeg vet ikke, barthår TMI?
1: Nei, jeg tror, altså, får ikke alle bart når de begynner å bli litt eldre da?
0: Ja, gjør de det? Gjør
1: det,
0: de
1: var det en trøstende kommentar?
0: Kanskje, ja, det hadde vært det hvis jeg hadde trodd på det.
1: Ja.
0: Men, nei, altså, ja, jenter har jo litt dun, altså, alle har dun på hele kroppen på en måte.
1: Ja, men det litt sånn
0: tjukt. Nei, det var ikke et tjukt hår, men jeg bare så meg selv i speilet, og så bare, å faen, det et bitte lite hår som har litt farge. Litt farge på det lille håret der. Dun skal ikke ha farge.
1: Nei, dun har ikke farge, så du har fått bart.
0: Yes,
1: du har fått bart.
0: Nei!
1: Jo, du har det. Tenk det, Tine.
0: Nei!
1: Du må bare stå i det nå.
0: Nei, jeg vil ikke.
1: Har du plukket det?
0: Ja. Oh. Jeg tok et bilde av det, og så hoppet med det.
1: Oh my god.
0: Herregud, du er heng, og jeg er overtrøtt, det merker jeg.
1: Du er overtrøtt med bart, og jeg er heng.
0: Med bart.
1: Wow,
0: du måtte dra det kortet.
1: Dra det kortet evig siden.
0: Oh, fy.
1: Tina Bart.
0: Ja. Yes, men da var det bare... Da planlegger jeg gravsteina mi, mens vi hører litt musikk. Ser det bra ut?
1: Ja. Før du legger deg til å søve, så trenger du kanskje en drømmefanger.
0: Ja. Ja, jeg må legge meg, faktisk. Orker ikke mer, rett og slett. Takk for meg. Ha vært fint.
1: Ha det, Tine!

0: Yo. Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
1: Les mer om artisten på p3.no.

0: Crush-kurs.
1: I dag i Crush-kurs så snakker jeg og Tine om aldersforskjell i forhold.
2: Ja, det er en sår tematikk for mange, tror jeg. Jeg har ikke hatt så mye aldersforskjell i mine forhold opp igjennom, og du har vel ikke hatt så mange forhold opp igjennom, så det er kanskje vanskelig å vite hvor du stiller deg selv.
1: Ja, det er et veldig godt poeng det. Men det finnes en gyllen regel når det kommer til aldersforskjell i forhold.
2: Ja, nå er jeg spent på denne regelen fungerer i praksis.
1: Det vi skal ta for oss nå. Og da, ok, for å vite hvor ungt du kan gå i et forhold, så tar du din alder delt på to, pluss 7.
2: Ok, det er et matstykke på en måte. Ja. Delt på 2, og så pluss 7 etterpå.
1: Ja, og jeg har regnet ut til oss da, fordi jeg tatt for gitt at jeg 20, og du 24, for jeg har snart bursdag videre også.
2: Ja,
1: og da kunne det yngste jeg har datet vært en 17-åring.
2: Ja, hvordan føler du deg om det? Men ok, nei, Clara, jeg ser det fjeset du lager. Du lager en sånn fjes av disgust, som om 17 er så utrolig langt fra. Du er 19, du blir 20.
1: Greia, det er ikke feil, men det føles feil.
2: Det er ikke feil, men det er ikke feil med litt.
1: Det er jo lov, liksom, men jeg synes det føles litt rart. Og du kunne ha vært sammen med en 19-åring!
2: En 19-åring! Ja, fordi der er det er litt mer aldersforskjell. Det er 5 år fra meg, og jeg føler at de 5 årene mellom 19 og 24, det er, jeg tror de er ganske...
1: Det er et sprik der.
2: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
2: Det er et personlig og hva heter det? Den frontallapp... frontallappsprik.
1: Ja, det er det, absolutt. Det går også an å regne ut den her gylle regelen motsatt vei for å finne ut hvor gammelt du kan gå i et forhold også.
2: Oi, oi, oi.
1: Og da tar du din alder minus 7 ganger 2.
2: Ja, ok.
1: Ja, og da har jeg regnet også. Jeg kan være sammen med en 26-åring.
2: Ja, det gir jo mening, men jeg vet ikke hvorfor en 26-åring ville vært sammen med en 19-åring.
1: Det er akkurat det. Hvis man snur det sånn, så er det rart.
2: Ja, da blir det litt rart.
1: Men skal jeg si hvem du kunne vært sammen med?
2: Veldig gjerne. Jeg er redd.
1: Du kunne vært sammen med en 34-åring. Det er 10 år.
2: Hæ? Det er 10 år eldre enn meg?
1: Ja.
2: Det der kan ikke være greit.
1: Nei, men den gyllene regelen sier at det er lov.
2: Hvis gyllene regelen sier at det er lov, så er det vel lov da?
1: Da er det vel lov.
2: Jeg vet ikke hva jeg føler om denne gyllene regelen, men da vet vi i hvert fall at den finnes. Så kan du teste den på deg selv, og så se hva du syns.
1: Ja.
2: Jeg er uenig.
1: Det må være lov.
2: Ja, men nei, som sagt, godt å vite. Vi skal til GTA-musikk, faktisk. For meg, jeg gleder meg til november med GTA 6. Så vi lader opp med radiomusikken fra GTA 5, nemlig Music Sounds Better With You fra Star.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på P3.